Și sana compagnia tuia, e merită când fidere compagnia tuia. E pe domanda tu doamne re compagnia mia. E da gita când zoc cum e compagnia tuia. In un stungă trist, eu timp băgă grigi cum e palaț. Cum e sunt și ca nu guidă ma foie vă chea vicerii lor de nevă și-n guan. Se agază cania te costura guandă să-n devă frit în gopă mețe și-n guan. E mă basta veră poca m-am pămit, gea era sai. Pentru simă.